kava ma kan ke she ma chi san ne pit ne me shong chi mu yi shou do ta de ma ri pyo ga au nao chin cha ni do myo ma myo ma bi she thap pu lu da ye ba dis ka lut lat che win yin ne ku da ye ba na lo pe ye ta de che a lat bi su tha ye ba che lu pyu ye chan phat mu bi shu wa ye ba myo ma bi